născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: Numai la Local, salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
2: Сеть кинотеатров «Чинеплекс» представляет. 7 мая. Мировой феномен. Эпическая схватка двух миров в технофэнтези. Mortal Kombat 2. С 14 мая. Эльфы, феи и чудеса в красочном семейном приключении. Вверх по волшебному дереву. Хью Джекман и его необычные подопечные в детективной фэнтези-комедии. Следствие ведут овечки. С 21 мая новые герои и новое захватывающее приключение во вселенной «Звездных войн» в фантастическом блокбастере «Мандалорец и Грогу» в 3D. С 28 мая Генри Кавилл и Джейк Джилленхол в азартном экшене великолепного Гая Ричи «Грязные деньги». Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно. Билет онлайн на сайте cineplex.md.
3: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc. La Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM Chișinău.
7: Back to the hits.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 7 și 13 mai, Parkside Performance Ciocan Combi 999 de lei și mașină de găurit înșurubat 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00 1166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
7: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optics Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optics Center.
10: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic, Ciao!

0: minte, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hits.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: La Iusc, până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blond de la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Сеть кинотеатров «Чинеплекс» представляет. 7 мая. Мировой феномен. Эпическая схватка двух миров в технофэнтези. Mortal Kombat 2. С 14 мая эльфы, феи и чудеса в красочном семейном приключении. Вверх по волшебному дереву. Хью Джекман и его необычные подопечные в детективной фэнтези-комедии. Следствие ведут овечки. С 21 мая новые герои и новое захватывающее приключение во вселенной «Звездных войн» в фантастическом блокбастере «Мандалорец и Грогу» в 3D. С 28 мая Генри Кавилл и Джейк Джилленхол в азартном экшене великолепного Гая Ричи «Грязные деньги». Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно. Билет онлайн на сайте cineplex.md.
7: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc. La Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
10: Back to the hits.

trecut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
10: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ciao Patricia și mulți alți artiști talentați în devenire. 3 zile de surpriză și multă distracție!

0: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Psst, psst. Vrei să faci o super afacere?
4: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
6: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: vin.
1: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
3: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul, primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
4: Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Până la 300 de mii de lei.
6: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Acoperim lipsa. Vicredit.
9: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
10: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Înapoi la hituri.
13: Pe Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
2: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
3: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
4: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Darwin.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
3: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
5: Enter! O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: și Kiss FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.

Salutare, oameni buni! Ana Moga aici. Începe chiar acum o nouă ediție Kiss Top 40. Și dacă vă întrebați unde e colega Andreea Berghia, să știți că este puțin în Japonia. Departe undeva. Însă astăzi v-ați pricopsit cu mine, așadar haideți să ne bucurăm de hituri. Să începem! Avem piesă de vară, fix ce trebuie, așa pentru început. Rareș rupe din nou topurile, sunt sigură. Momentan, abia ce-a lansat piesa. Se numește Apus de Soare. Salutare! Kiss FM. New entry.

rupe acum și la radio. Costi și Adrian Jaguna and Ben Zol cu piesa Solo Tu, în oricare un loc săptămâna aceasta. Continuăm, iar pe locul 36 ne întâlnim imediat cu super colaborare între Daria Lupi și Tata Vlad pentru piesa Câte pietre ai aruncat. Momentan coboară un loc.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Publicitate. Publicitate.
2: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.

0: Darwin.
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit SEBO.
3: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
7: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
8: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
7: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
9: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
10: Cu Bosch chiar se întâmplă!
9: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
11: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă. Se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
15: Înapoi la hituri.
16: Pe Kiss FM Chișinău.
17: Back to the music. Back to the music.

40. Back to the music, back to the hits, prieteni. Haideți să continuăm, mai avem multă treabă până ajungem la number one-ul săptămânii. Momentan, însă, poposim pe locul 35, unde avem colaborare extraordinară. Să nu uităm însă că Zara Larsson vine la Untold anul acesta. Și da, pe locul 35 avem colaborare între Tyla și Zara Larsson pentru piesa She Did It Again, new entry săptămâna aceasta.

0: copiii sunt înnebuniți după această piesă, așa că dacă astăzi prin mașini sau pe unde ne ascultați la această oră, s-a rugat din spate să dați un pic mai tare, vă rugăm asta să faceți întotdeauna. David Guetta, K-Pop Demon Hunters, iată, ocupă locul 34 săptămâna aceasta, în coborâre 4 locuri. Continuăm și pe locul 33 avem întâlnire cu Alexia, două linii. Coboară 6 locuri, semn că Alexia s-ar putea să lanseze ceva nou în curând, ceea ce ne-ar bucura, bineînțeles. Hai, vă las cu locul 33.
1: La Kiss FM la tine și rămân lângă tine.

Doamnelor și domnilor, la cererea publicului, pe locul 32 am avut pentru voi BTS cu Swim. Urcă două locuri săptămâna aceasta, iată că fenomenul K-pop ajunge și pe radio. Ceea ce, sincer, mă bucură foarte mult, mi se pare că oricum e o muzică care te mișcă tot timpul. Continuăm! Locul 31, prieteni, aici în Kista 40 avem super colaborare de data aceasta între Mario și Theo Rose. Piesa se numește Cât 10, urcă două locuri în Kista 40 săptămâna aceasta.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești stea pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Publicitate.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi. Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.

0: orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
2: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
1: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
2: Corporația de Finanțare, zici?
1: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacia.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: E Chicken Fest la McDonald's!

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. V-Credit.
4: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS 2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7. Automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7. Confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe Grand Premium.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: Enter! Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: Kiss FM.
1: Durere abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Înapoi la hituri!
4: Pe Kiss FM Chișinău!
5: Back to the hits!

30, prieteni, așa cum foarte bine ați auzit, a fost ocupat de varianta Wonderful Life, dar 2025 de această dată. Sună tare bine și vine de la Hertz și Purple Disco Machine. Am avut parte mai devreme și de o recapitulare, așa că îi mulțumim colegului Alex Tuhuț pentru lămuriri. Continuăm și pe locul 29, prieteni, în Kista 40. Ne întâlnim cu Alex Parker, Matthew Bento și Addie B cu Heartbreak. Ei coboară un loc săptămâna aceasta, iar Alex Parker tocmai ce-a postat pe Instagramul său faptul că el s-a mutat în America să-și urmeze visul american, însă fix când s-a mutat, o piesă de-a lui, iată, rupe acum în România. Alex, acum dacă te întorci sau nu, doar tu știi. În orice caz, ne bucurăm și noi de piesă, chiar acum.

Esențele tari se țin în sticle mici și, da, vorbesc aici de Nicole Cherry, extraordinar de talentată, cu Pic de dragoste ajunge pe locul 28, așa cum bine ați ascultat, în urcare un loc. Urcă 5 poziții și ajunge direct pe 27, Alex Warren cu Visul său febril. Mai exact, Fever Dream, chiar acum, în Kista 40.

locul 26 aici în Kista 40, de această dată în colaborare cu Teddy Swim, Stones and I. Piesa se numește Gone Gone Gone și trebuie să recunosc că și mie îmi place la disperare de fiecare dată când o aud la radio, dă un pic mai tare, ceea ce sper că ați făcut și voi. În altă ordine de idei, continuăm și pe locul 25, avem colaborarea anului, a zice eu, între Irina Rime și Delia. Extrem de așteptat această piesă, ea se numește Petale și vine chiar acum către voi.

Ca să nu vă mai zic că o să vină și Bad Bunny pe locul 21 cu Nueva Iol. Îl iubesc, îl ador, sunt disperată după el și mă bucur atât de mult că a prins piesa asta și în România. Iată, el urcă 5 poziții săptămâna aceasta. Ne bucurăm de muzică faină în Kiss Top 40.

0: back on Kiss Top 40. Publicitate. Publicitate.
1: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Psst, psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
1: Linia de credit SEBO
0: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
2: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
7: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Înapoi la hituri.
11: Pe Kiss FM Chișinău.
12: Back to the hits.

Piesa asta de pe locul 20 mă face tot timpul să visez la o mașină decapotabilă și, bineînțeles, eu în ea, conducând-o undeva pe coasta de Azur. În fine, mai visez și eu, e sâmbătă, am voie, lăsați-mă, cât mai e gratis, prieteni. Așadar, David Thames au făcut figură frumoasă pe locul 20 cu Rain Dance. Urcăm și ajunge pe locul 19 la Smiley, Velea și Connector. Ani în care nu dormim. Băieții, iată, reușesc să urce 5 locuri săptămâna aceasta, iar pe locul 18, e bine, vorbim imediat și despre asta. Stați cu noi, Kista 40, continuăm!

toate, ce să mai, recordurile anul acesta. Însă, neșansa lui Taylor și a industriei este că Michael Jackson este din nou number one în Billboard peste tot, cel mai streamuit artist, deși au trecut deja 17 ani de când nu mai este printre noi. Așa cum foarte bine știți, s-a lansat de curând filmul Michael și, ca de obicei, Michael, iată, reușește să ne impresioneze chiar și după moarte. Mergem mai departe și dacă tot vorbeam de 17, această cifră, iată, aici avem întâlnire cu Andra și Adi Strate, Nu te mai sun. Ei coboară 3 locuri săptămâna aceasta, iar pe 16 în urcare 5 poziții, Haven și Caitlyn Aragon o să ne cânte I Run.

Chista 40, cel mai iubit top în România continuă, prieteni, și a venit momentul să ne întâlnim cu locul 15. Aici Florian Rus și Ina o să ne cânte 7 zile. Au fost number one nenumărate săptămâni la rând. Iată, fac figură frumoasă în topul nostru de 26 de săptămâni. Așa că îi mai ascultăm încă o dată chiar acum. 7 zile.

0: on Kiss Top 40. Publicitate. Publicitate.
1: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888. Hyundai.
2: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.

0: congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
7: Înapoi la hituri!
8: Pe Kiss FM Chișinău!
9: Back to the hits!

iată, ne-am bucurat de piesa asta, Boom Buddy, de la Aiken și Shaggy. Acum, Boom Buddy, nu știu dacă înseamnă chiar trupul acela de vară pe care eu, vă zic drept, nu l-am pregătit încă. Dar, în fine, mie îmi place de mine așa cum sunt. Continuăm și ne bucurăm de muzică în continuare. Avem pentru voi pe locul 13 Mira și Lume. Urcă 5 poziții săptămâna aceasta. Ne apropiem din ce în ce mai tare de number one-ul săptămânii, așa că stați cu noi. Fetii.

7 săptămâni de top a fost ocupat de Jason Derulo cu Sexy For Me în urcare 5 locuri. Mai departe, avem întâlnire cu Minnelli. Cea mai tare colaborare a lui Minnelli de până acum cu domnul Busta Rhymes, una dintre cele mai mari legende ale hip-hopului. Adică despre ce vorbim? Piesa se numește Asucar și iată urcă 4 locuri după 21 de săptămâni de top.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Hey! 9.

piesa asta de pe locul 9, am recomandat-o și eu pe Instagram la mine, am acolo o rubrică, se numește Ana are piese. Dați și voi un ochi la Ana Moga cu 4 la final pe Insta, fiți drăguți și o să vedeți că acolo recomand tot timpul tot felul de piese care, iată, ajung în topuri. Asta pentru că fac și eu research, să nu credeți că e

0: on Kiss Top 40.
1: Gardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Publicitate.
3: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyIB Leasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyIB Leasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
8: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Darwin.
1: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
1: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Obosit? Stresat?

Air Fryer în urcare un loc. Urcă 3 poziții, însă una dintre cele mai faine colaborări din ultima perioadă între Joe și Cabron pentru piesa Semne, piesa care vine de pe cel mai nou album semnat Joe, se numește Fata Ta și sună foarte bine pe locul 6.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Publicitate.
2: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Cardul MyBliber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyBliber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, MyIB.
8: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
1: Linia de credit Sebo
0: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
3: Cu Bosch chiar se întâmplă!
2: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
7: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc. La Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
8: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
9: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
10: Back. All the hottest hits.
11: One countdown.
10: Kiss Top 40.
12: Let's go!
13: A venit momentul să ne bucurăm de ceva fresh, nou-nouț. Plus că îl mai și iubesc la disperare și este vorba despre Teddy Swims astăzi la hitubiul săptămânii. Noi punem banii aici pe el, votăm cu faptul că o să ajungă hit. Hai să vedem dacă avem dreptate și de data aceasta. Piesa se numește Mr. Know-It-All și sperăm să vă placă. Printre altele, să nu uităm că vine în România în 2026. Abia așteptăm să-l vedem și live. Până una alta, Hit to Be în Kiss Top 40, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
14: Hit to Be on Kiss Top 40.

Number One săptămânii. Mai avem foarte puțin și aflăm cine se ascunde acolo. Până un alta, așa cum foarte bine ați observat, pe locul 3 am avut Kato cu Turn the Lights Off, în urcare un loc. Tot un loc urcă și super talentata Emma cu piesa ei Noaptea. Iubesc timbrul acestei femei, mă declar disperată după ea, așa că îi dau și eu ascultare chiar acum alături.

astăzi. În popor se mai spune și recapitulare. Așadar, dragule, mulțumim tare, tare mult. A venit momentul să ne întâlnim și cu number one-ul săptămânii. Așadar, aplauze, faceți loc pentru Hugel și Solto cu Jamaican Bam Bam. Trebuie să recunosc că n-aș fi zis că piesa asta va ajunge neapărat number one. Știam că o să fac o figură bună, dar iată, a ajuns number one datorită vouă. Până data viitoare, adică luni de la ora 16, să aveți mare grijă de voi. Weekend fine în continuare și mulțumim pentru toată atenția acordată. Și dacă vi se face dor de mine așa brutal, eu vă aștept și la mine pe Instagram, Ana Moga cu 4 la final. Hugel și Solto!

0: publicitate.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Psst, psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta.
6: Duomo.
5: Lumea ta.
7: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
3: iubesc somonul.
4: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!
5: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
8: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
9: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
10: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
10: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
11: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale, dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp.

0: Deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. V-Credit.
4: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
5: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
6: Instagram, ca Shine Radio.
7: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
8: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM Chișinău.
12: Back to the music.

născut în Moldova, împreună cu Mihail. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Psst, psst. Vrei să faci o super afacere?
4: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
6: Casa ta. Duomo. Lumea ta.
7: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: vin!
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitol Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
4: iubesc somonul.
5: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!
6: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
8: Dentistul e prietenul meu.
7: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
11: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
12: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

Cristi, sunt din București, ascult din bucătărie la Căști, pentru că fiica mea înveață pentru rezidențiat. Fac o supă de pui și salată de băf. O, ce bine sună! Ca de obicei, totul este mai plăcut cu muzica ta. Mulțumim mult de tot, Mihaela, și baftă la rezidențiat, să fie bine. Da, ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați, aștept mesaje?

oră de Kiss Music până la 4 împreună, cu mesaje pe WhatsApp 0722206020, cu muzică. Încercăm să și aducem soarele pe cer și aș vrea să știu dacă există vreun loc, dacă nu în țară, măcar în lume, de unde ne ascultați, unde să fie soare, pentru că în București e ceva rău. 0722206020, ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați, să ne bucurăm de muzică, zic. Haven, Caitlin Aragon, I Run, chiar

un ascultător de Kiss FM undeva în lumea asta largă, care ne ascultă cu soare pe cer, pentru că în București cel puțin e ceva rău de tot. E soare frumos și ascultăm Kiss FM în Kassel, Germania. Cătălin, Costi și Florin, gata munca. Asta zic. Asta zic. Salut Kiss, dau cu iazură pe terasă, vă ascult de azi dimineață. Ploaia nu mă afectează pentru că sunt sub acoperiș, așa că voie bună. Cristi din Balș, mulțumim. Și dacă lucrați, ajută piesa asta. Major Lazer, Lean On, stați cu noi.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere.

0: perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
1: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Fii credit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
4: Până la 300 de mii de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
7: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
9: Enter. Back to the hits.

vine vara cu muzica asta. Major Lazer, Lean On la Kiss FM. Împreună suntem tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vă întrebam dacă pe la voi măcar e soare. Am primit poză din Salzburg. Ia uite ce frumos e. Cristian, salutări. Eusebiu din Olanda, e foarte frumos aici, soare. E, vedeți, deci mai e și soare. Și când vine și muzica de la Kiss FM, totul merge perfect. Biugi Mafia, Lexicali, Corina. Imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: pe Instagram, ca Shine Radio.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the music.

Treat You Better la Kiss FM. Noi suntem tot împreună, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salut, sunt Ovidiu, vă ascult din Gran Canaria, soare cald frumos și eu schimb șuruburi la plăci solare. E, lasă Ovidiu că, na, și munca asta e bună la ceva. Spor la treabă și cred că se lucrează și mai ușor în Gran Canaria totuși cu Sorinel, așa. Uite, și la Lyon este soare, Marius, mulțumim mult de tot. Măi, suntem ascultați de peste tot. Te salut din Melimon, Franța. Marian, ia uite, soare frumos. Noi venim la București, joacă Corona Brașov cu Rapid București la volei masculin. Forța Corona, Ștefi și Mona, vă pupăm. Și da, foarte tare, Forța Corona, Forța Rapid, toată lumea. Să fie meci frumos, domnule, până la urmă. Că eu nu știu prea multe. Alex Parker, Heartbreak, chiar acum, stați cu noi.

te rog, la Kiss FM. Și uite așa intrăm în ultima oră de Kiss Music. Până la 4 cu mesaje pe WhatsApp 0722206020. E soare și fac mâncare, mă numesc Jenny, vă ascult din Austria. Vă pup și noi te pupăm. Și foarte frumos, nu? Că mi-ar fi fomică, de ce mă întrebați? Vă ascult cu mare drag, Sorin din Verona, stând la soare, vă îmbrățișez și vă ascult zilnic. E, o fi rău măcar la voi să fie soare, că în București e ceva rău de tot, măcar e quasi cald așa. Hai să ne bucurăm de muzică. K-pop Demon Hunters, David Guetta, Golden, chiar acum. Bine v-a regăsit, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

Snake, Bipolar Sunshine la Kiss FM. Pentru că asta vă întrebam. Dom'le, pe la voi e soare? Cristian Suede din Suedia l-a pescuit de herring baltic. Mult soare. Băi, am, da, în poza asta chiar super mult soare. Ceva ce nu credeam că o să spun vreodată, în Londra e soare. Ceea ce până la urmă ne bucură, în sfârșit. Pentru toți românii din Londra, chiar meritați. Meritați o zi cu soare, măcar în acest an. 0722206020. Sunt foarte curios dacă în locul din care ne ascultați este soare și frumos. Pentru că în București e ceva rău de tot. Dambălan, oriunde ai fi, imediat, stați cu noi.

0: Kiss FM. Urmează.
1: Number 1 Hit Radio. Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
3: Casa ta,
4: Duomo,
3: lumea ta.
5: Psst, psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
11: Ficredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
12: Până la 300 de mii de lei.
13: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
14: Se pare că lipsa a dispărut.
15: Acoperim lipsa. Vicredit.
16: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
17: Back to the hits.

0: Kiss FM. Noi suntem tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vreau să știu dacă la voi în oraș este soare. Salutări aici, Cristian, vă ascult de la muncă, vă ascult cu drag. Cristian, zine dacă e soare la tine. Uite, în... nu știu să pronunț. Deci am primit mesaj de la Alex din... Se scrie așa, S-Z-C-Z-E-C-I-N. Secin, poate, dar e soare acolo. Vă cu număr de state. Bă, tare, tare, salutări. 0722 20 60 20. Aici se strâng toate mesajele. Noi ne bucurăm de muzică, Alexia, Două linii. Imediat, stați cu noi. În spațiul dintre două linii care
1: încă... Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyIB Leasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyIB Leasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
5: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Port de încărcare CCS 2 și Apple CarPlay, Android Auto direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7. Confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

FM, dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Îmi ia la revedere de la voi, ne auzim mâine în schimb, tot de la 1 la 4, tot cu mesaje pe WhatsApp, pentru care vă mulțumesc din toată inima. Vă las acum pe Mâini Bune cu al nostru Marian Soci. Până data viitoare ne scriem și pe Instagram, da, neacșuq, aștept acolo mesajele voastre. Vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care un om îl poate face. Pe final de program, Alexia, două linii, vă pup nelimitat. Pe mâine, pa, pa! Thank you.

e scris în stele. Mi-aduc aminte, aveam o chestie de genul ăsta la un moment dat, m-am tot uitat un horoscop. Pot să zic că mă mai atrage treaba asta, dar sunt mulți oameni foarte, foarte atenți la ce e scris în stele și își fac programul într-o zi anume în funcție de ce zice acolo. Nu știu cât de bine e, fiecare alege pentru sine vorba aia. Hai te salut, bine te-am găsit, e drumul spre casă de oriunde ai fi, probabil că îi zice drive time, e de weekend, e drept, poate nu pleci în momentul ăsta, dar și dacă pleci, hai să facem un drive time de weekend de acum până la 7 aici pe KISS, your number one hit radio. Soci, sunt, te salut!

0: Azi e la vida, asta e viața.
1: Uite, se potrivește cu ce vine după, după pauza asta, pentru că aveam și noi un Asta e viața pe la final de an 90, dacă mi-aduc aminte bine, era Voltaj cu Papa Junior, și cântau fix așa, Asta e viața, după care mai era un vers cu ridică sus paharul și bea. Fix ce Nicole Sherry, uite așa, cu puia. Iar a rimat.

0: pe Kiss FM.
1: Urmează
2: publicitate. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta!
6: Duomo!
5: Lumea ta!
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 0225955559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.

0: La Iusc, până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Enter! Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Back to the hill.

0: asta cu Just Dance. Băi, doar dans, dansează, mișcă-te. Mi-aduce aminte de două lucruri. Primul, faptul că ne ducem prin niște locuri de asta, festivalul, concert, toate cele, și stăm cu telefonul în mână și filmăm artistul ăla, în loc să facem, cum era faza din film, poze mentale. Adică să ne uităm tata la concertul ăla, să-l trăim și să dansăm. Just Dance. Iar a doua chestie de care mi-aduce aminte, probabil o traumă din copilărie, nu prea m-am priceput la dans la viața mea, așa. La mine nu era dans, era mai mult spasm. Și când cineva venea și îmi spunea, băi, dansează, la toate serile alea, hai să le zic dansante, da? Mersul la club, stăteam undeva într-un colț și atât. Câte pietre ai aruncat, avem Daria Lupi și tata Vlad de auzit pe Kiss în bucata asta de oră ce a mai rămas. Și sună așa.
1: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
3: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544 48. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Back to the music!

Despre Tuesday, iată, se cântă. S-a cântat despre Friday, de Saturday, what? Ok, și alea s-au pus. Manic Monday, septembrie, luni. S-a cântat și despre luni. Nu sigur acum, în momentul ăsta, dacă avem piese în care se menționează miercurea și joia. Era într-o joi. Vanca avea ceva cu joi, nu? Miercuri. Să-mi zică cineva pe WhatsApp o piesă cu miercuri, să ne dăm seama dacă s-a cântat despre toate zilele săptămânii. Dacă nu, aia e. Așteptăm momentul. Dacă totuși s-a cântat, aștept piesele care au la rând lunile anului. Că na, când e sursă de inspirație, e sursă de inspirație. Hai să fie Drive the Kiss împreună până la 7 aici pe Number 1 Hit Radio în ziua asta de sâmbătă. Ascultă!

0: povestea ei care a supraviețuit despărțirii și uite ce bine momentul ăsta. Știi, în momentul în care simți nevoia să faci o piesă dintr-o poveste de genul ăsta, se pare, poate că îți pierzi timpul. Dacă vrei să-i arăți fostului sau fostei cât de bine ești, lasă că au grijă prietenii din jur să-i spună. Nu trebuie să faci o piesă. Au grijă prietenii din jur, sau așa zis și prietenii din jur, totdeauna țin la curent părțile. E bine dacă poți să bârfești așa și cu o parte și cu alta. Da, nu ne place nouă oamenilor bârfa. Strongă, Sina Rolson, pe Kiss. Începem ora 2, The Drive Time The Weekend, aici pe Number 1 Hit Radio, cu Rain Dance, Dave, Thames. Sună așa.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Semne, da. N-am inventat noi vorba aia cu doi români în mintea cea de pe urmă. Cred că are legătură și cu faptul că vezi semne. Cum le zice englezul? Red flags. Vezi semne, le ignori, zici, mă, n-are cum să fie rău. Las că o să fie bine, o să fie ca mine, se va schimba. Nu, nu, când vezi semne. Acum nici să vânezi semne nu e bine, că îți pierzi timpul și te paranoizezi. În niciun fel nu e bine. Dacă să o luăm așa, niciun fel nu e bine, da? Semne de la Joe și Cabron pe Kiss. Continuăm, avem Con Calma, Daddy Yankee și Snow, de auzit, imediat. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Me pasa pum pum
1: bela. Asculți Kiss FM Chișinău,

0: publicitate.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
4: Casa ta,
5: Duomo,
4: lumea ta.
1: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: Numai la Local, salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Back to the music!

vorbeam de traume la un moment dat, să mă iertați, dar eu nu mai pot asculta piesa asta cu mintea curată, cu sufletul curat, cu urechea neafectată. Nu mai pot, domnule, adică nu, ascult piesa asta, mi-aduc aminte de o chestie de pe TikTok virală, cu un dans într-o sufragerie, doi oameni așa, în lumea lor, pe treaba lor, mai ales că era subiectul la modă la momentul respectiv. Nu dau nume, nu dau nume, persoană importantă, cum era în nuvelă. Da, Jerusalem, Amasă, KG, Nom, Sebo, pe Kiss, auzim până în final de oră, noaptea ne fură iubirii, de la Andreu Ursu și Teo Rose. Și sună așa.

0: publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
5: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei și Ialiu Bliugătovici maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
8: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Back to the music!

0: plecat.
1: Sună bine în piese, dar în realitate nu știu cum să zic asta cu mai dă-mi un minut.
0: No.
1: Mai, aș mai vrea o sărutare, te rog, o ultimă noapte împreună înainte de a pleca. Nu e, mă, așa.
0: Bune. Adică e, eu spun că am zis-o și eu la viața mea și mi s-a zis. Mi s-a dat și am dat. Și n-a dus la ce ai tu impresia în momentul respectiv că duce. Un minut, Haikyuu pe Kiss. Fever Dream avem de la Alex Warren, de auzit de final de oră. Și ușor, ușor ne ducem în ultima oră de Drive Time de weekend aici, pe Number One Hit.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind

0: voi iubi până la infinit și înapoi, până la... să merg până la capătul universului. Hai mă, noi n-am fost în stare să facem o...
1: o chestie, un motor, o rachetă, să ne ducă până aici mai repede pe lună, da, da, până la capătul universului. Declarații, serios. Dar am făcut o rețea socială pe care da, sunt toți. Asta ne-a ieșit. Nu știu, dau un exemplu și eu. Apropo de chestii făcute și nefăcute, James Young, Infinity, pe Kiss. Avem de auzit Bruno Mars, I Just Might. Imediat, te salut. E ora numărul 3 de Drive Time de weekend. Aici pe Kiss, your number one hit radio. Soci sunt, zic, ascultă!

în ordinea importanței. În capul meu ar cânta mai degrabă de 7 zile fără apă caldă, de 7 zile fără căldură, de 7 zile fără bani că s-a terminat salariul, cum e vorba aia, mi-a rămas prea multă lună la final de salariu, și abia după aia de 7 zile fără iubire. Dacă le inversezi, nu știu dacă e ok, știi? 7 zile, Florian Rus cu Ina, pe Kiss. Acum fiecare cu paradisul lui, vorba piesei următoare și cu importanța lucrurilor din viața lui, după cum enumeram mai devreme. Zice Snake cu Bipolar Sunshine în playlist-ul Kiss FM. Uite-aș!

0: Am auzit de suficient de multe ori la viața mea.
1: Ești prea bun pentru mine. Nu știu de vină, sunt eu.
0: Dar l-am auzit niciodată. You're too sexy for me. Ai, fiecare cu ce s-a născut.
1: Da. Da, sexy for me, Jason Derulo. Că tot ziceam mai devreme, dacă zice cineva nu ești tu de vină, sunt eu, fugi! Că știi ce urmează. Na, iubirea dintr-un om. Povestesc, Eremia, cu Andrei Bănuță. Nu mai urmează iubirea dintr-un om. După aia cu... Ești, nu ești tu de vină, sunt eu.

Păi normal, e cantabil, fredonabil. Ale, Alejandro, Roberto, sau ce-am mai zis pe acolo, Mariano, cam nasol, se limbă plimba în gură, Mariano, praspies. Alejandro, Lady Gaga, Marian Socea aici, te salut. S-a terminat și Drive Time pe ziua de azi, 3 ore împreună, aici pe Kiss, your number one hit radio, să fie seara nerușinat de frumoasă. Mâine, de la 4, ne auzim din nou. Așa ne-a picat weekendul ăsta. Facem iarăși Drive Time de weekend, de duminică, evident, împreună aici pe Kiss FM. Zic, ascultăm!

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
1: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute. Oferă-i copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, 4 artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
1: Noul

0: disponibile în toate restaurantele McDonald's.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
5: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
8: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
1: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.

0: vin!
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
4: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV 8 și Kiss FM.
5: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
6: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ceau

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: La Kiss FM e party cu DJ Su.
4: Kiss FM Chișinău 100.9.

Dacă e weekend, e party cu DJ Sup la Kiss Kiss in the mix.

Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Arzând te-ai ars de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

trecut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

aș zbura. Nu vreau să cunosc și lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.